0: Gọi là
1: ê
2: đi cố rồi các bạn, các bạn
1: ê
2: các bạn
3: ăn này
0: God,
1: I'm
0: Zoss!
1: Zoss!
0: Zoss! God, have mercy upon us. God have mercy upon us.